0: Ende, si u fanga masanga fiel le fai pesere kale sia katoliko sa moi wiri pe ona fa fonga mai ai fa iu atu ai tato fa inga lotu ia ol fa tai tofi the cross and the reward ole sa tauro male tawi ai se e fie muli muli atia ia molo sa tauro ma muli muli mai Lea ua mai au na sina vi inga ma le whaftai, au se whasi fonga o alo tātou vātapuia, ma le tātou watua. Ai ale upu wha maru si au, mai la fionga ale li, peo na fitai tunga ia le sunga, I leo staulanga lea fiafi, le sunga le whafia ngainga ia Reverend, Deacon Sanele Pole Ulinanga, ole ka le sia katoliko, St. Anne's Parish, Manurewa I Aukilani. Failo leo fatau wa faileo ai se tatou faafetai u faamalo mo lima faafetai mo le upu faamalo siau taialaina ai pea le tatou faigamalaga o faia nei ae a le poupouina o le soifua auauna o le soifua faatuatua o lana fanau faafetai ua lē ole lea saunia lelei o le upu faalaei au tomatauina ai pea le tatou faigamalaga o faia nei Famanuia pele tu foilon tu mu la sunga mal fatua. Lo lo fa fale le malwai. Ile tau si or tu vinele li. Ele gata ile a tu finga ta ta inga lo fa pe on tu fia e carisia wa or community. Lo fa pe ona a una ile tau tu ina. Sa mo maleli e ala ilana tala le le. Ya mai se fo tu tu ina sa mo e fa ngalo tu pe ona ye ne fia. Malo faftai faftai tere ta poinga la ufenga luenga tofi ele tu a mese e kare si isa mwom so se tafal klope fa peona ma futa mai faftai faftai tere lava lea uto e tor minute tale tu la eva uto e fatalo fatu ila ufa afonga ta po e mese a mwa ne a fiafi ma po ane fo e mese a uninga o fono tanga ma futanga fiafia ne fo yaso le li o vi inga lava o le li Peo na masa ni eila na whanau whatuatua ilo na aso ta ua paspatia le lofo le atua ne foi. Mai aso whai ua na masina o yuni. Ne au le afuritua mai foi. Tato whatatari atu le. O mai ua na masina lo na fitu. Pe apure lofa le atua e mori atu to soifua maso mata ua le vai aso mua mua. E ui foi na whaina isi vaenga o le lalolangi. O lo fetau a ia pea. Mais se foi fa mai fa nya eu sou fanga nei tan tonu lava lo a pirpreina pelo to sou fua le tato tama le langi tato po kalame ne fiaft ya mai ana i fatuli mai mai se foi o vi inga le tua o tato talafo mai a talafo o to sports tapina ina ya ma funga ina suma ya tato a wa foi se tara tama ya o fanga tama lo fa pian tato tua ya lupe fa lele Mai a leo tatou whātalnoanga whāpitoa, ele nei a fiafi. Whātalnoanga le sunga le whātonu, male taitai fono, o le laka pī sa amoa. Whetalainga ia namula unu sa mileota, le a fionga le whaipule, pe on sila fia. Ia wā fōi tāpenanga, ane tatou mālo e ala fōi lana, lana avifua, o le manu sa amoa, e mese fōi o le laka pī sa amoa, mana fōfuanga. Ama ya le ama o staimi o fai sato wati. Tele na imta upu olo fa peo na nga ne wa itawe. Ame se foyo le anga hati ufai nga palota alfa ingo alta usanga. Ale tato watu nuneo ni sila. Afa sulu o tato po kalame masani. Mafuta maile sunga alfa fia inga. Kika mesa ili ya maise. Nifartua alfa fia inga. Nifartua ya esi fui maono makasi. Ia wafo tato fono talo. Afa suta si sulua. Se yo lava il va via ora sfo mo mo ya tato po kalave masani o tu nevol po facile ma tali o tu spaia fa do fo file mo e fo il nei aso sa pa io le li ya tato anga tu fo la ma tai no nga luenga masani ai le nava ya so fo ya a me le sala of telinga toto a me atule le su ai o tato tu fisei Mae sy'n fam talang o ffwrdd, neu a fiaf yn mynd sŵr yn
1: Malone se for Maria, ya Maria me uma vane le sa nwanga la wofunga ni vanga le fifi ya fa tai fo ile iwa. Ya fa wo winda fe manga winga mo vo isi la la tatu ma fu tai fo ma sunga tofi.
0: Ma
1: di. Wa lo fo ia fe manga winga ni ma si no ma never ya swam. Donc, Fifia la
0: vallée.
1: Marion, les Lali, Toto.
2: Thank you. ia pokala me foi fai o tolo ko uma e o fai como ainga e ah mas e tele ai e se sangue foi como ainga e disse ia ia e que aquela mas ela vai de young families né ah o peu lá tu uma de fai pega carne e caimi
0: ele estava só
2: isso e o se sangue e batu que aquela foi aí foi ia e isso me a pega aquela lá se me vai que se aguacu mas já ainda foi kaki luang ala eh ala pen ah akalu mai mai sia e va tu foi ka kan wai foi ya ya
0: ya o le winga na le o le fa manat ele a wa ia la bua tam fa ya ele ai foi se ele ai ai na foi por kala de ngano ya ai nei misi ah nei misi fa manat ia wa wa lu se ma fo fa o no lo su mo foi lo fa pion tai bua inicio por kala me ah bo ia por kala me na ale katoliko tai bua ah ale fai ile parola ia ia tu so le tu fa mandatu mai ai pe na sa bo le ta u ole ole ma fa na fa na ole fo fo ai na fa na tu no ai ga so so tu lo le mai ka le sia ah e bulinga le o tu fa fo
2: ia
0: ah ai pe o vai na ta u ia
2: io nada pois já a tua lá no folha havia tido aí na folha a levar bem a folha tu plan utilize the resources you have para ngai o melhor valente é o a pior aí mas se não calar o pior aí o melhor foi minha folha nada o
0: melhor
2: bem a lema foi bem já o melhor o tu lema o melhor lema
0: Fai
2: me fai nga tā. Fai nga tā. Fai nga tā. Ai,
0: ai.
2: Iwai. Wasa nga apatea wa nga porki ngai.
0: Iwai.
2: E peo le...
0: Nga vela e maa wala fama mafa e tono la ainga. Fatupu mat.
2: Iwai.
0: Fatupu vevesi.
2: Iwai.
0: Ah, ia warela le lava tupe, ia waita. Ah, ia matula nga mapenda. Ole, nisi mta upule ol parota. Ah, tu sang ta duaile na fatino e sita si o forums. Tu fais au forum.
2: Ya, la e fofu la ta pino. La o manga mai le venu. Ah, la e fofu le mot samu.
0: E wan mai tau de o. O meia, o tele me ves. Ja una mala mala mai ai ni fain ol parot. Ya. Ah, e policy solo fitau.
2: Ya.
0: Ya, mai si. O le fatu pula ia pe. O o tangata pacifica se tu lo a wanga ilalo tupe fati no ngalu ma mea mo pacific ha ya tawla ni malo si stato leo
2: yo
0: ah ya mesio de la faina ta tum tangalu
2: em
0: tu la fa pina ya lo mo mesias
2: ya o me wa pe me nga nga fai de li wa e ma ngai si la kala kai ya ya mo wa le nga ya mo nga promote de mo de
0: After I tell him, I told him, Molia to five times or sooner, five and I. Yeah, well, for near Fiaf, Maftanga Matam of fear. Yeah, I. Or if more, yeah, for my or tattoo telephone, fast or what to tattoo proclame. Yeah, well, for tattoo Maftanga, near Fiaf, when you're asked to
2: have died, yeah, I've been a foot.

Yel na alfa funga tapo il tatu tunu ufa tal tal noanga matango fi. Malefiunga il tete fono le laka pisa moa alefiunga foi. Yanamla ulu samileota wato fiina ole suyo sa moa il no fo la wa fono e faya fai unga faya le laka pi ale la lo langi pe ona yai ya to finga ya le foi sa fai lo tatu